0: Budi frajer, ne menjaj postaje, vedno poslušaj Frajer radio.
1: Dva, tri. Daj še baskcu.

0: Господец всех гоцел ни очел, у долини тихий поживел.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na

0: Peter.si.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кажи, живеш.
1: И вървеш.
0: Храна инфо.
2: Па музика.
4: Па Никита Оберга.
5: Живеш и вървеш.
6: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично дружабно збиралище. Бейте си си тио.
0: Ногомет, кошарка, отбойка, смучање и ставе. За усакега се најде шпорт, зато боди дел игре. Искористи предност домачега терена и стави дома. Са искупај подпирамо словенски шпорт. И ставе, играјте.
7: Лупи, а виш кај манка пренес дома?
8: Мир?
7: Не, масажни базен. И че ми га купиш, бош ме отуд мир.
9: Je spa vrbunske saune, je spa masažni bazeni,
10: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
14: Frajer Radio, s tabo ob delu.